0: 아오 카본의 마르기싱 노르바의 르사몽록 승 카날라요 대티니니 완충몽고 승 와보 완충라요 거글람 살라요 하여 디바나 담닌간께 승니 완충 여위통이 만냐 승마 완충라요 대티니니 승 완충라이 만닌간께 승니 누쿵노 승 바하께 로모이 떠나이 승니 누쿵노 승 바하께 그상 그상 뜨이 만나이 아보는 뜨니 승디니 완충이 떠나이 만이 Nor kebang mana kog bi tirok do horka, kog lam salai horka, nor nang hambai marap ro, tai om hai klainai, sini nok nokong kawai, sakrangi tong nerok, kereng horka, ke tai boka hamungo, tai tabuk, nokong kana hanai, ok, nokong kana hanai nek ketal, wan sugui tong nerok, nor bahinu tai kiri di, salse salse seng nok nokong kana ni nangai, tai nok nokong kamani bai, rom mani bai, abo. Payasak, paytak zora romui thangnane nangana. Abo kesar mazaro thanginai, chowui bayui gulgui thangkangke englag. Abo successful haikaba nukhung engsugya. Nukhungga abo se paytak zora hiksai ti tongi thangmana nangana. Okay, abo seng zora zora o hengkangke tamu nukhumba naikan aku, kok dugo sabotong. Hello.
1: Apa?
0: Hello.
1: Oi, oi, hai, selesai.
0: Kerengi manli ya. Oke, tumung nom, seng, wajah wajah ke mohair bunu go. Hello. Hello.
2: Hello, Tara.
0: Dipor kaham, dipor kaham.
2: Belai belai kena ham bay nona.
0: Tam ni bagai?
2: Mang kai kahinke belai kena pandarok nato. Itu isi mana bagai?